Salimia Teacher Mary Mona Mona Makeria. Salimia soloist Teacher Mary, ucio ni Mary Elik Oroigoguo. Say hi to Dugu Moja ya PCEA, Jesu wewe unyedete, hapo sijaelewa. Margaret Nyakarura akini gima. San Konanka, wakaniarune dea moga hivya, mambo leo ni mwacheche asanti. Wajiko Agnes kumamwe na wawuza ya nega adho shia mwanya, neku ya gago uko.

0: sport mania naipenda tu.
1: Guke na FM. Rwimbo rwega. Rwimbo rwiki. 92.2.

0: Ndĩrakwenda kamogithi karacika gocika.
1: Karoya kuoya.
0: Wee, nekega.
1: Na bado.
0: Na bado.
1: I tell you.
0: Hii ni kionjo tu.
1: Uh-huh.
0: Tunaenda mbali.
1: Tunaenda eko mbali eko.
0: Ndĩrakwenda mutambo uyu ri, niguo rapi.
1: Nari, at least.
0: Mudenya wa rucio ndugakithakira ruria rugaga. Wagukunda ni akunde otakunda ga ni arugirwo gakufia.
1: Oiga rucio kana omuthi.
0: Ona omuthi ungithakira ni nguigua ngenete ngoro yakwa ri.
1: Nirakunengera oro riu.
0: Ah, thank you, mudu iku. Thank you, thank you. Sekio lere. Yugaga, ashole.
1: Kabisa. Asante sana kutoka upande wa Eldoreti. Na agake na muno makiri ya karaoke.
2: Pero atia.
1: Niedio na oru mboro wa andu ee.
2: Raide thayo ee.
1: Komoza iko ana atia.
2: Komoza iko kukwe thayo.
1: Aha.
2: Mwoka heoka age, sikago
1: oku ee. Aya, kuna kabalidi eko?
2: Kuna kabalidi, lakini yuto ee, mogi di inere.
1: Ehe.
2: Yeto adhiyo na beku ino, kuri adati haa nyoba tu na murato hako weto oka sobele.
1: Asobele daki ga idhe kia muno?
2: Adhiyo mia kwa nago kuka idhia.
1: Mule ena goku ga sobele.
3: Aya, kwa ero hatea.
1: Ah, ga sobele.
3: Ga sobele venye.
1: Ehe.
3: Ah, dakena muno toa udikiri ya hara uden kriyan.
1: Gakena niko igu oguo?
3: Eee, atiri shinka na shaa.
1: Aha.
3: Ae, toa eto lega na bere vega muno.
1: Na gakena niko igu oguo? Asante sana.
3: Thank you.
1: Thank you gasu ubiri. Ewe na wewe mwega.
3: Awe mwega. Wagula wanga doi.
1: Oyo haha.
3: Oyo haha. Wana ate ya my friend.
1: Ndiye de mwega na dina bayo. Piu. Ehe. Karigoine, karigoine samwe, limole thayo. Hora hori ya radio, hora hori ya radio. Hey. Eh, kwa leka mudugi tu MC radio igoro muno. We mwega?
4: Be mwega muno.
1: Ah, beautiful.
4: Niede sabe ki mwero geto wa maizaka na people
1: play. Ah, sabe ki mwero? Weko.
4: Be mwana wa madhira sakonji.
1: Madhira. Madhira kia magiage zomo.
4: Madhira magiage zomo.
1: Kagosi okaria kamwe.
4: Kagosi okaria kamwe.
1: Gakena ni kuku iwa mudhuri.
4: Tuna udebikili ya tuwa udikire ya weko. Yedeze bade igre. Ine.
1: Ehe.
4: Jogo dikire ya.
1: Ulinariko kabadulu lari ona.
4: Ndirarona.
1: Oh, niriguka nirikuoneka. Riko nirikuoneka litige ikamu litige hitha muno.
4: Nima.
1: Na ngakena.
4: Jabe jeje gina waleri adi meje ni arikire ibi mitabe.
1: Ehe. Na ngakena niko iguo gwo na geithike biyo.
4: Nima.
1: Thank you. Asadi. Aya, leketo geithie riri. Jude.
5: Yo.
1: How you doing? How you doing, madam?
5: I'm not going to be a madam.
1: Oh, never for easy. Never for you.
5: I'm not going to be a madam. Mwagini ungaro zikete.
1: Na agakena.
5: Nyanda yango vikere vya waku.
1: Aha.
5: Nandi kama mini ya komete mwore kare mwokare ya gake.
1: Aha, mwanyini umakakoro wa komete. Mwanyini hana huko matene.
5: Asa kukani na komatene.
1: Hana huko matene. Mwanyini hana huko matene.
5: Sawa, tukitwara nginya rucini.
1: Asante sana.
5: Sawa.
1: Ah, thank you muno makiria. Aya, leo lekata ke batwa there ri mudu wi haha.
6: Please enter your password.
1: Endi ga twina kyo ya gwathie kuria kwa riri.